Neće će obraćati se te da dela antidrogu. A već je van tronanci se do mašini. Drogo ne interesava. Sigur? Drogo je mašina gde si? No. Dela ti je kovita da mogu donaciti perkistu naravno mašini.